Mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio, inda ka saurari takaitaccen labaran duniyar a harshen Hausa tare da Anaslawan dan Maliki daga sashen namu na labarai da al'amuran kullum. Radio Rama yana labarai. Tuni ga gogon yada shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe 10:55 kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na shirye-shirye, inda zamu kama kushin zaman amrana shirin da kan tattauna kan batutuwan da suke da jibi da kuwa al'umma don min ta za da tsifa da kuma gano bakin tsaron warware dukkanin mu da muka dauko da fatan za ku kasance tare da mu.

Gidan rediyon Rahma mai tafiya da zamani da kowane fanni. Saboda haka ne Rahma Radio ta ware lokaci na musamman domin tattaunawa da mazan jiya.